0: وخانين بال ريحون شابال ريخسوس شكناخ كانوخ وتوكيل باتاق بقيخري ريئي عرق كتابيخ كيشي منقوتاك كبيخ وخاستاق چش كيلو چوكاب قيخ چيك چش شولي ولوغ چوري خيو خون سيبالاخ ويناق كيلو لوغ چه وكولاشيك كاتيك وري خونا چيش كيشول ريويناق كوراقا قيخ وچي
1: اختيخ كينكوميخ چاويش ريئة تاريش كاويري نوك اخول رومال چه شاق شويري عرق نوك اخول خون وشلاب الك چاپوري عرق كاتيكوري انيناق كوراقا قيخ وچي كو خيلخا بوليو اكوبانو چه كو چوب آخري وكاشاخ كاتيكوري كاش ريليك چوبيك روك رياري اكوبيتسيخ كانوك رياري انشاوينك كوك ريئي اتي خوشلاب عريج كي كيقوبي رياري كاتيكوري مانيكوينك تخ
0: ريخيسوس كوبيخ
2: إشخون مايل قيخساق چه إشي تسل إشي مانكيش كوخون تخ كهومبانا انكوي ووك اكيش انشيخنا چاكاما ولوك ريا اكوخول
0: عري تخشي ريو كوخول كيبو كوخروك ري اتسل كوكياق رياري چوري وليو اسي بالاخ كوخيلخا رياري كاتيكوري ري خيسوس كوياخ ري اتسل وشلابال كوكوناخ ري اكال اكو تسالخيساخ چريچ ريوتات كنوخيل كيشبيخ كيب چووچ ريو كوينيم ري ديوس خيري كوت كنوخيل مايبال اكوليك رومال ري خستاق كوبانو رياري كوبيخ چكيچ ري اوتي خوشلاب
2: ري ايش سيبلاخ چيكوخو ما باري ايشيكين ويخي اتاقتيخ ري ريو كوخول رياشي كخاشي تاهنا باكي قامري اشي خاب
0: كاتيك وري ريئي اري مانكيك چوبتا ويتسيخ ري با اواتاليك كانخ كان چكي ووش اريج مانكيك چوبتا كاتيك وري ككيشيخ كيب ككيتاج ريج كوالا خون جومانيك چكي شول ريئي اري خاچينك وري رينيم رقلين چكي شول اري كاتيك وري ريخيسوس ريتام ويكي چومبال كو باري كانيما كوكامو كو خون الاخاكال كوياري اكال چوتسال اري كاتيك وري كوبيخ چكيج
2: ريخون چه كوك اولاخ وي علا حق الري پاري نوبي اين ري كي نوك اولاخ ريخون چه كي نوك اولاخ ري اين كوك اولاخ ريخون چه اينو تاقومو لوك خيريك اوت ريسي بالاخ چوتين چي شول ري ايش اري ري ري ني مالاخ وبانتخيك
0: ريشوان كچاويك كتك وري كوبيخ
3: اخ تيخ قلوم خون چه كي اوپاق چيخ ري ايتسيل پاري ابي كقاخ كقاق اتيخ چريچ ويري رومال ريچ چه منك پيت ري اري قوك اوخ
0: كتك وري ري خيسوس كوبيخ چريچ
2: ميق اتيخ چريچ ويري رومال چه خاچين ري من اكوليل تخ كوري ايوك
0: اري تخ چه اوپانيم كوبان ريقيخ چه كپاقيك چه كساش ناو بيك روك اوكوويل رانيما كپاقي او بي پاري او بي ري خيروساليم كتك وري كيو تقو بي نيكاخ او پاتاني نلاب اريج كينا بخيك و بي چواج كبك كتك وري كيوبان بخون تنميت كيچ ري اخ ساماريتانو اريج كيسو كماخ ريك كاناخوي كتك وري منك كولاش تاچيلا رومال ريش چه اري كراخك بي باري خيروساليم اري تخشي كيكيل ري او تخوشلا وري ري سانتياغو اريشوان كيبيخ
3: اخوشيل لكاواخ چه كوختاقانيك اريج كقاخو لوق ري قاق چه كاخ كتك وري كيو بروهو بيري إياري
0: كاتيكوري كو كيو كاييخ اكيو يخياتيخ اكي بي پخون تيني ميت چيك اري تخشي تخين بناق خونوناق كو بيخ چريچ پاري بي
1: كنتري چاويخ ريات پا رونوخيل كولي بال خاوي كتبهوي
0: ري خيسوس كو بيخ چريچ
2: ري تقياك كو پيك كي وارمال ري چيكوب ري وواكاق كو كيم كي سوك ري وكوخول ريأچي من كو تخاوي كو قويباوي ري وخولوم
0: كوبيخ تريج خونجيك
2: جات ترين چويخ ري اين
0: ري اري كوبيخ
4: نابي چيا نابي چويخ چكين مقوكن ري نوتات
0: كاتيكوت ري خيسوس كوبيخ تريج
2: چايا الاخ جيري اي كامي ناقيب كيك موق ري كي كامي ناقيب ري ات خط خط علي ساخ ري راحا يبال ري ديوس
0: شقوخي خونجيك كوبيخ تريج كنتري چويخ ري ات اخوشيل نابكوت چايا بيچويچ كي انچ ابخينو قري نويناق كاتيكوري ري خيسوس كوبيخ چريچ
2: ري خون چه كوكو حقاب چريخ ري تاخين كاتيكوري كايو لوق چريخ منتقال تا چريخ ري رخايو بال ري ديوس
0: لوكاس كابيتولو 10 ري اخوشل كيو زكيخ چي اوشكال كبلخوخ que utakubiri eare pa kakap, chuwachri are parunohel taktinimit e pariwachuleu, hawichik benawiri are, katek uri kubichkech.
2: Si balakori anarinaptriko, katek uri, manek itari e achakip, chishaba rugri rahauri uleu, arech ke utak achakip parirulew. Hishma, kishintaku biri ish, ishacha alak takchik chikshol takriyok. Mikamu bi puak, mikamu bi ikostar, mikamu bi ishahab. Mankota hun kiyaru tzilu wach paribe. Are takchik kishok pahun ha, na bechi bih. Rini malahutzil pawehari. Weko hun ral kwal, rini malahutzil chila, rini malah ibutzil kushlan nari puwiriare. We mankota ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pa wehari, chitiha ichikumuh rihastak o parihari, rumal chiri achak takal chrih kuk amri utohmal, shakmishbe pataknik ha chik, paronohel tinamit hawi kishopanwi e kishkulashik, chitihari hastak chekiachiwech, chikunah bari eyawabib e kochila e chibih bach kechriwinak, rirahaibali dios nakachik kovichiwechri ish. Katek ut parehunti namit kishopanwi che man kishkulashtag, chishelulok patakrik ayibal, kategori chibihba. Shokuheri upoklahri itinamit chek ochori kakan, kakatota kan chiwech e kakiakanok chiwech. Shokuheru kweri chiwetamak cheri rahaibal ridios nakachik owi. Kimbih chiwech, chepawek ihri, risodoma mankota ukashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at korasin. Kasha wechri at Betsaida, rumal chewetari mayibal tak hastak cheshban waral, shbantane paritiro on parisidongne, uherta mari shkikohri koshtar, uherta mari shkiyari chahpa kiholom, shkeshtahta mari rikikush, shahekuri chrechri tiro, chrechri sidon, mankotani malakashri, pariukatbal utsihri dios, hacha chiwechri ish, katek utri at kafarnaum, La chiparikahna ka awalisa hawib, chiparinim siwanri kathuthub nawi, hachinri kutatabehri itzihri ish, inri kinutatabeh. Ri keretzelah iwachri ish, areri in keretzelah nuwach. Hachin keretzelah nuwachri in, keretzelah uwachri inutakomu lochri in.
0: Ri eoshkal kablahuk, ruki kotemal ketzalih ulok kikibih.
4: Ahaushel. Shokuher ri eitzelk kimekibch kawach pariabi.
0: Kubich kech.
2: Inshin ilori satanas, chestakulok chikahe hasri kakulha. Shinyachivech ri kovinem rechke itak albehri rashakan, erishkap, eronoheli ucho abrik ulel. Kategori, mankota hunk kovinik che ubanik ash chivech. Katekut, manareta kishkikotik rumal reche kikimekib ri eushlabal chivach. Arechishki kotok rumal rechiri ibi tzi batalik parikaj.
0: Shakbi chanim knohikri Jesus cheki kotemal paritioshlak ushlapshel, katek uri kubih.
2: Katin tevchihri in nutat, rahauri kaj, rahauri wachuleu, rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikin ohinik, katek uri, shak alisah chikwachri echutin, herinak ut tat, hewari kawaj. Ronohel shiatach chwech rumal rinutat. Mankota hun kechbowu wachri ukohol, shuviri utat. Mankota hun kechbowu wachri utat, shuviri ukohol. Eri hun ri hachin krahri ukohol kuk ala hisach chuwach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitukelwi.
2: Utsalahrechri takwo ochach chekrilo wehastak chekivilri ishri. Kimbirchiwech. Si balahe ashal utzihri dios e ahawinel shkak shkilwe hastakri chekivilri ish. Kategori man shkiltak. Shkak shktowe hastak chekitari ishri. Kategori man shkitatak.
0: Hun katalzir kualahik. Kategori kubih chrech. Arech kukoh pakash.
4: Akhtih. Haskim banna arech kumwech bech narihunalik aslemal.
0: Ri are kubih chrech.
2: Has tzib atalik paritzib, has kasik ikhchila.
0: Ri are kubich.
4: Kalokokeh ri ahawushel ri adios. Ruk ronohela wanima. Ruk ronohela kush. Ruk ronohela chokab. Ruk ronohel awush labal. Shokuheri awahil atzakat. Khi has chbil aqanawibat.
0: ri Jesús kubij.
2: Utsri kabij, chabanawe hastakri, kateguri katkasiri.
0: Kateguri riare kubij chrech ri Jesús.
4: Hachinri ri wahil nutsakat.
0: Ri Jesús kubij.
2: Shulininaku lok hunachi pari Jerusalem, kbeubi pari Jericó. Kategori eko ela oma pa unik ahal ribe. Kikelak ahri o hastak. Kikchei kanok. Kebe ubikri eare. Shahubik krak kikamisah kanok. Kategori shulunina kulok pariberi hun chuchkahau. Shakkril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevitak petik. Kash pari hun kolibalri. Shakkril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ahsamaritano chebenak cheube. Kopan nakah chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoh aseite e amaha chrech. Krak anisah chrihri nuchikop. Kukamubi paritohom ha. Kategori kuchahih. Parihunk ichchik. Kuyakan kep denarios chrechri achi achak eritohom ha. Kategori kubih chrech. Chachahih bari are. Wek ochi nakasacho, kintoh chawe chare takchi kintzalehu lok. Hachin chikewe ewoshi winakri. Che kachomahri at, che ahilz akat chrechri achi, che shkak pariki abre e ala oma.
0: Kubihri are.
4: Are rihun che shutok obdisahu wachri are.
0: Ri Jesús kubih chrech.
2: Hat at, shokokhe hamanaweri.
0: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, huni shok ubi Marta. Shukulag riare pari rachoch. Riare kohun rachalal mari riubi. Tuyulik chushkut ri rakan ri Jesús kutar yutsig. Ri Marta si balag ko uchak paha. Katekuri kibu kohruk kubig.
5: Ahaushel. Kaska chomak checho guachalal ri. Chekinu yaka nok nu tukel chuwach ri chak. Chabig bachrech. Chekinu toon cheri chak.
0: Katekuri ri ahaushel kubig chrech.
2: Marta, Marta, si balak katchomanik, si balak ikhastak kamano, shahun ri rahawshik. Ri mari are shuchaori hun tzakatalak utzil, shasman ktokishta wachrech.
0: Lucas capítulo 11. Tajen kchabruk ri Dios, are tachchi kukishri uchawemruk ri Dios, hun chkechri utihoshelam kubik chrech.
4: Ahaushel, chak tuch kwach khasu chabshik ri Dios, khachashu kutri shuanch kwuch ri euti khushelab.
0: Ri are kubih.
2: Re takchi kish chawruk ri Dios, chi bih ba. Tat shel, tiosh lah ri abi, chpetok ri awa hawi bal. Chayari kawach khuhunal takih. Chasa cha bari kamak rumal chiri uch kakasach ki makri koki mak kuk. Maya bechkech chikuchzak pari mak.
0: Shokuhe kubih chkech.
2: Wek ohun chivech ish chek ohun rachil, kategori kuri kapanik ahakab e kubih chrech. Wachil, chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok cheri ubinem, kategori mankota hun hastakhuk arechkin ya chrech. Kategori paha rihun chik kubih ulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalik chikri uchiha, riewal kwal eri in oyalinakchik mankuyatak kin yaubiri kashlanwacha wech kinhik bachi wech chewe man kualahik tak chewe ik chrech rumal reche hun rachil kualahik nari rumal reche kchu harisa nikri rachil ekuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak chekrah riin kimbih chiwech chitaba hun hasuwach ekiatahna chiwech chistukunok ekirek nari rikitsikuh chishkorkotok ekhak nari ri uchiha chiwech Rihunche kutao, ke atahnachrech. Rihunche ktsukunik, kuriknari kutsuku. Rihunche korkotik, khaknari uchihachuwach. Hachin juntat chishol riish, cheri ukohol kutahun karchrech. Kateguri riare mankuyata weri chrech, shaneare kuyahun rashakan chrech. We kutahun sakmol chrech, shaneare hun shkap kuyachrech. Weri ish che ishitzel takwinak iwet am uyaik utstak hastak chkechri ewal kwal si balakheri ichinak utritat shel chek ochikak kuyanari tiyoshlah ushlaba shel chkech rikiktari ushlaba shel chrech
0: Tahin kresak hun itzel che hun mem itzel aretak chi shel ritzel rimem machi kumachich chabem ribinak kishibih kip katekuri ehohun kibih.
6: Riare rumal ribelzebul, rikinimar itzel, keresahulok rie itzel.
0: Ehohun chik kak kikor riare pakash, kikitach rech hun kotbal retal chek pechikah, katekuri riare retam rikichamabal kubih chkech.
2: Ronohel ahawibal chetasitalu shol chich bil ak anrib, shask ahik. Hunhachik ukulelah hunhachik, kiwilil biri chrihri hunhachik. Henakut, weri satanas shokoheta sitalu shol chmilak anrib, hasra hawibal ri kkanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belzebul. Shahek uri, weri in rumal ri belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kkesahri e igual kual ri ish, Rumal kuwa e arenari e areri ri e atal tzik chivihri ish. Kateguri we rumal ri ubi uqab ri Dios ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chi kohuna chi chek o utztak uch ich rech choh. Kateguri kuchahih ri rachoch ri jetak uq inomal utzu banom ri. Kateguri we kohun chi kopanik chesi balak kochi na chuwach kchakan ri puwiri are. Rihunchik kumahri ri uchich rech. Kateguri kokri che uhachik ri hastak rech. Rihunche mankota wuk nuk ulel ri. Erihunche mankachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretak chi ri tsel ujlabal kelu biru hunwinak. Kbeche binem patakash ukolibal ulew e kutsukuh ri ni malahutzil. Kateguri aretak chi mankurektak ri are kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi shinelulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chikurika kbek kuchepak bukub nimak takitzel ushlabal china chuwachriare keokik eke haki ri rugriare kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwachri na bekanok
0: kherikut chi aretak chi kubih wetsihri hunishok kurakakehu chi chkishol riwinak kategori kubih
7: Uts rech ri shok cheshat ruk ah choa santil. E uts rech ri wokush cheshat itubisach.
0: Katek uri riare kubih.
2: Si balak uts rech ri hun che kutari utsih ri Dios, katek uri kuk aslemach.
0: Kherik ut, arechik kimulih kip si balak ewinak kubih.
2: Wehun mayil kik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uchastak ri Dios. Kategori ishubi ki atahnach rech ri kamal noh rech ri honas. Shaheri kut ri honas hun kamal noh chkech ri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil qih sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral malqih kualahna ulokri pak ismal qatbaltsik kuk wewinak rech we hun mayil qih sakri. Kategori kumanak atoksihri pakiwi. Rumal rech riare shas nach shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kateguri, waral ri kolik hun winak che nim che na chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal qatbal tzik kuk wehun mayil qih sakri. Kateguri kikman nari qatok tzik pakiwi. Rumal rech ri eare shkikesh kiku shruk ri utzik ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsi hun kantil. Kategori kuwah chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yabal qaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abakil are ri awokoch. Arechi uts ri awokoch ronohel ri abakil kikiniknitik. Arek ut we yawab ri awokoch shokuhe ri abakil kekum kolik. Qas chawila mari qaq ko awuk arech manhun qequmtah. Wero nohel saqil, chek abaqil. Mankota hun chaqapri che qequm. Ronohel rik kniknitik. Hachari chak chikuya usaqil pawiri at.
0: Aretak chi kubih weri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheri are makuchakta riuqab. Katek uri ri hawshel kubichrech.
2: Heri utsnak ut, ri ish, ishfariseo, kichahri kumubal chrich, shokoheri lak. Kategori chipam ri ish, kosi balak elak e itzel. Ish chuch, rishmanuvik ri hastak. La manaretak shokohe ishmanuvik ri upam, Chiyamari y hashtag pasipanik. Categoría ronohel nari uts chiwech. Herik ut. Itzeli wech ish ri ish fariseo. Chequitoj de alcabal pubiri menta irura. E pubiri ronohel itikombal. Categoría kitasa panok risuk il erilo oebal ukush ri dios. Weri rahaushik banik. Shokohe miyakan ubanik rinik achik. Kashi wech ri ish ish fariseo. Chareki lo oehri na betaktem paritak ukolbal chamal. Iri al takrutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishe hasri kihul rikami nakib cheman kili tahtah. Puwi ke bin wiri winak. Kateguri maket amtah.
0: Kateguri hunch kechri ekatal tih kubirchrech.
6: Achtih aretakchi kabih wetzihri shokuhe kuhak yaklahri uch.
0: Kateguri riare kubih.
2: Shokuhe. Kashi wechri ishche ish atal taktsik rumal rechikia ke kan riwinak che manke kovinta che rekashik. Kateguri ri ish manki chapta ukok ve ekan ri ruhun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal rechiki tzakri ukolibal kihul ekashal takutsik ri dios. Chare e inan e itat che eke kamisanik. Shakhe wak ut rugri ki banori kopari ichomabal che utsri banok shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri kits ako. Rumal uwa shubih re retam alri dios. Kintak na ubik chkech, e kashal takutsih ri dios. Shokuhe, e tako nelab. Ri e are ke kikamisah na, e hohun ri, e ke kokatah na ri enik achchik. Arech kmantah na katoktsih puwi, wehun mayil ikhsakri. Rumal ikikik el konohele e kashal utsih ri dios, Tishinakchi aretakchi shmachtah ulok we uwachulew. Chikmachtah ulok chi rugri ukik elri Abel, kopan rugri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahal ri tabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoksik puwi wehun mayil ikhsakri. Kashi wech ish, ri ish qataltzik, rumal reche shikam ubiri ulawibal ri etamabal. Riish man shishokta erik kah ke okik riish ke ik ateh.
0: Aretak chi ishelo bichila ri etzibanelab eri fariseo kah rikash ri tsel chrech. Kategori kikot uchi chrech ki hastak. Kikoh kambal chrech arech kikamir hojuntak utsir keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori kikimulih kip esibalah winak. Sibalak winak ikolik rumal chineri shak kitak albeh chikib na beku bih chikechri euti hoshelab.
2: Chikolo ibib, michomach chi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo, ri eare kep kipalak. Ronohel hasache awam benapak alah hisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal manshak tateari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzih che kibih pak ekum, ktatak nari chori ni malak ih. Ri tzih che kibih na patak ishikin, patak awal takha, si balak ke atak nari pak bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkech ri kikamisah ri bakilal. Mankota hun hasu wach chik ke kovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrech rihunche arechi shmantah rikamisanik kkowinik kyaqanu bipari jejena. Jenakut, jeri kimbih chivech, chewehun ri qas chishibih ba ibib. Laman kakayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kep puak. Esha jeri kut, ri dios kril ronohel veri emankota hun ksach chrech. Shokuhene, ri iwi ehalam, mishibih hibib. Ish si balahi qihil chikiwach richikop rech uwakah. Kimbih chiwech. Hachin utz nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Riukohol riachi utz utzihoshik ri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri dios. Katek ut. Hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Itzel utzihoshik ri riare kuban chikwach ri e angel erech ri dios. Hachin kubihun tzih che kukulelah riukohol riachi. Kuitah nari, kategori, hachin kumihun tzih che kukulelah ritios lahushla bashel, mank kuitah tah. Aretakchi kishkamna ubiri ish patakri ukolbal chabal. Chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak. Mishmayovik che utsukushik hasubanik utoik iwib onhas rikibig. Ritiosh lahushla bashel. Kubihnari chivech ritsik che rahawshik kibig pawekah balri.
0: Hunch kechri winak kubihchrech. Akhtig. Chabihchrechri wachalal arech kuhachri echbal ukkeptrich. Ri are kubihchrech.
2: Hachin banovinak atalsik chwechri in. Onche in hachanel cheri hastaki wech chisholri ish.
0: Katek uri kubich kech.
2: Chikolo iwib chugach lepuak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal riwinak manjiki bamta rumal riume bil.
0: Kubich kech hun tsihobelil.
2: Kohung inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Katek uri kuchomah parush labal. Haskin banwa che weri. Mankota nukuha rech kinkolo. Katek uri kubich. Kimban na weri. Kintukih nari tak nukuha, kategori kinyak nanik ah tak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrechri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chatbanna rinimak tak nimak ihwaim. Kategori ridios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri. Ktayish na chawechri chuha lahawush labal. Rihastak che shakolo. Hachinri ahchak ekanok. Hewa. Rihunwinak che kumulih uhastak. Kategori. Mankinomar ta chuwachri Dios.
0: Kategori kubich kechri euti hoshelab.
2: Rumal kuwa kimbich chiwech. Mayomani kush cheri ik aslemal. Hasri kitiho. Hasri watsyak kikoho. Ri ikaslemal are nimu ihil chuwachri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwachri iwatsyak. Chiwilan peri takhoh. Manki tikon tak. Manki kiakta wach tikon. Mankota kikuha. Kategori ri Dios ke utsuku. Ri ish si balahnim chinari ikihil chikwachri chikop rech uwokah. Hachin chivechri ishk kovinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ikhrechri ukaslemal? We man kishkovin tak kiya uwi alahtak khastak, has chek chomanik uish chrechri nik ahchik? Chivilan peri saktak kotzik, man ketaman tak, man kekemen tak. Kimbih chivech cheri Salomon ruk ronoheli ukovinem, man shikohi taratzeak cheheri has hun chkechri kotzikri. We pari ulew, Ridios kuya utstak atsiak cheri ayes, chek o kamik kategori chwek kikyakubi parik ak. Etak ulo kubanna weri chivechri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakeguri ri ish, mishtsukun ba che khasri kitiho, khasri kikumuh, mishtchokchotik ba. Herinak ut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Riman kekohonta khachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, are chi tsukuh ri rahawibal, te guri ki atahnari weri chiwech. Mishibih iwib alah hupuk chih, rumal che ri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil, kategori chi ach kech ri imebaib. Chik banak ba tak ichim che mankhartak, hun helik mebil helak chikah. Hawi makota elakom, makota ishut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri heliki mebil, shoku he chilari kowiri iwanima. Chishkanah kan baruk iwatsiak iruk ritzihtalik bakanok. Chishkanah ba, ishheri hachari winak chik keyeh rikahaw, aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek asli ke beri katahok arechik peri ahaw. Kassik kimbih inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpe chakab onpa usakari bal. Kateguri weheri kurikari khastak. Si balak utskechri ri eare. Utsuchobik chi banaweri. ותארת אמרי רחאו ריחה חס כך בלק פרי אל האום, מנקויית הברי צ'קחקרי ותפיילי לרצ'וץ' שכוחרי איש צ'שקה סלוק. רומל שפרי חון כך בל שמנקות הנעתל צ'יבץ' כפנרי ריו כחול ריאצ'י.
0: קוביך רי פדרו.
8: אחאו של, לקביך וציחו בליל רי צ'קץ' ריאוך, אונשקץ' כנוכל ריווינק.
0: קטקו רי ריחאו של קוביך.
2: חצ'ין ראוץ פתנינל שריאחאו קרוקיסח נק המלבה, צ'קץ' ריאווינק, רצ' כוחץ' ריטריקו שרחאו שיק צ'קץ' הערה. עוץ רצ' ואח פתנינל רי, שערתק צ'יק פרי רחאו, קוריקר ירא שתכין קובנו הרי. חנק עוד, חסיך כמביך צ'יווץ', קרוקיסח נרי ריארה, כמלבה צ'רצ' רונוכל ריאוחסטק. קטק עוד וריאח פתנינל רי קוביך פרנימה. ריווחאוק בהתחיקרי צ'קפטיק. קטגורי קוקצ'יק צ'ייקרי אכפתנינלאב. קוקצ'י ואים, קוקצ'י וצ'וביקסי בלח המחה. ריראחאו ריפתנינל כפרי פריחונקיך צ'ריארה מנקרייכתך. אפרי כחבל שמנרתעמתך. ריארה קוקייק ובירי. קטגורי קרוקיסחרי צ'קישול ריאצל וינק. ריאכפתנינל צ'רתעם ריאורייבל ריראחאו. קטגורי מן עוסוק אומם תאפנוק חונחס וואץ' מן אומנום תאפנוק רי אוראי בל רי רחאו סיבלך קצ'אי נרי חצ'ין קורי מן רטעמתך קטגורי קובן ניקח הסתך שתקל צ'אי קיל צ'רץ' שחוביק רי קצ'אייק חצ'ין רי סיבלך קוקיה צ'רץ' סיבלך קונה רי קצ'א צ'רץ' חצ'ין רי סיבלך שקובסה שקוש צ'ריך סיבלך קווי רי רקטנה צ'רץ' אין פטנח צ'וקעקיק חונקעק צ'וואץ' ריאולאו. קטגורי, סיבלך קינוח ותקעתינח צ'יק. ראין כבננו קסנה. קטגורי, סיבלך מייבל אינקוליק צ'יק עתה כבנתחי קווירי. לכי צ'ומח ששימפטי קרש קינקוח רינים על החוציל צ'וואץ' ריאולאו. מנחתרי, קינחיקבל צ'יוויץ', הרקעות קינקוחו ריק חצ'וך איב. פרומל צ'צ'יקמי קרי, פחונחה כצ'חו וינק, כי חצ'ום קיברי, אושיב קיק קוללחרי קיב. אקיב קיק קוללחרי אושיב. קיק חש נקיב. ריטת של קוק קוללחנרי ריו כחול. ריק אוכל של קוק קוללחנרי ריוטת. רינן של קוק קוללחנרי רירל. ריאל של קוק קוללחנרי ריונן. ריצ'יצ'ו אליבץ קוק קוללחנרי ריראליב. ריאליבץ קוק קוללחנרי ריצ'יצ'ו ראליב.
0: שכוחי קוביך צ'קץ' ריווינק.
2: הרי תקצ'י קיביל חונסות שכפי אולוק פרי אוכח בלקיך, שכבי קיביך, כפי ריחב. קטגורי, מערבי חריק מנתחיק. הרי תקצ'י כפי חונק יקיק פרי ריקעב רירל בלקיך, ריש קיביך שכפי נריקעק. קטגורי, מערבי חריק מנתחיק. איש ווינק כפי פלח תקווינק. ריש יוותאם כי ניקוך ריווצ'ו לו. ריוואץ' ריקח, חסקו צ'ה, מנקיני כוח טבע וחתק איך רצ' תקווה כמקרי. סו צ'ה שאיש טבע כיבן עתוך ציח פווי ריוציל. חריקות, הרי תקצ'י עת בנק רוג ריאק אולל צ'וואץ' ריקעת על ציח. פרי בי, צ'קוחו בא עצ'וקאב הרצ' כתוצי רוביק רוג ריארי. ונה כתו צ'ורורך צ'וואץ' ריקעת על ציח. קטגורי ריקעת על ציח כתו כמו בי ריאת צ'וואץ' ריאך צ'ימי. קטגורי, ריאצ'מי כתוכוך פריצ'ה. כמביך צ'וויץ', צ'מן קטל תאולוכרי, צ'ילה צ'יקעתנה כתוך ריקיס בלמר, הקורטיל.
0: לוקס קפיטולו 13 פריחון וצ'נימרי, כפי ניקח וינח צ'ה קיקיהו בישי קרישקול מתחיק קוקרי אה גלילאוס. צ'ה הרי ריפילטו שבנוויק, צ'ה שוכוך ריקיקיקל אניקח אה גלילאו רוקרי טבלתך כתוכוב. קוביך צ'קץ'.
2: לקיצ'ומח איש שרי אה גלילאו רי. אהרי סיבלך אי צל וינח צ'ינה צ'יקוויץ' רי אניקח אה גלילאוס צ'יק. מנחת הרי. חסיך ורי קימביך צ'יוויץ'. אגורי איש. ומנקיק אה שיוויב. חרי נקורי רי איקמיקל קיריקו. אונרי אהווח שקלחוך וינח. צ'ה שאו קמיסח רי קטה רצ' רי סילואה. הרי תקצ'י איש וילי חולוק. לקיצ'ומח שרי וינקרי, הרי נמצ'ינה רי קימק צ'יקוויץ' רי וינק צ'יחקל פרי חירוסלם. מנחת הרי, קינחיקבאו בישיק צ'יוויץ', ומנקיק אשי ויברי איש, שכוחי חרי רי איקמיקל קיריקנה.
0: קוביך צ'יק חונציחו בליל צ'קץ'.
2: Hunachik o hunuche alwi kosh utikom parirulew. Kbechi utsukushiku wach kateguri mankota wach kurika. Kubih chrechri rakchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinulche utsukushiku wach we hunwi koshri kateguri mankota wach kinrikatah. Chachoyok ma ubik. Rumalche shak kukis uchuk abri ulew. Rirakchak parirulew kubih chrech. Ahaw, chakolona we hun hunabri. Kategori kin haknari ulew chushkut, ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
0: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishok che kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Riare usul rih, tek uri mankkowintak kusuk ubari. Arechi ri Jesus kririare. Kusikir ekubir chrech.
2: Chat tota hok chrech ri aya bil.
0: Katek uri kukori uka pario holom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tek uri ri shok kusukubari. Enim ukehil ri dios kuyao. Ekutrik amalbe, rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikir sabado. Kubir chkech ri winak.
1: Kowa kipir rech kish chakunik? Chishpet ba patak wek ikhri arech kish kunashik. Arem ishpetik pak ikh sabado.
0: Katek utri akhawshel kubik trech.
2: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. Laman kikirta ri ish pak ikh sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, che umial ri Abraham, che shiut takhik rumal ri satanas wakshaklahu hunab kamikri. Laman kwahtak uri kinkiri are pak ikh sabado.
0: Arechi kubig wetak tzikri, konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubig.
2: Hasri khunamatak ruk ri rahaibal ri Dios? Haskuri ri kin khunamatak ruk? Ri are ehe has khun alak iha che khun achi kutik parirulew. Katek uri kikiyik e kuban khun che. Richikop re uwakah ke haqi cho takri uqab.
0: Shokuhe kubik.
2: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios. Ri arekhe hasri ukuish kashlanwache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipohu wach.
0: Kubim patak alak enimak tak tinamit. Kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem. Hunachi kubik chrech.
4: Ahaushel, la e jatalik rike koltojik.
0: Ri are kubik chkech.
2: Chikoho ichuqab arech kishok parilats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Are takshiri rajauri hako alahulok che utzapishikri uchiha. Ri kishkanah kanok chrik kishkorkot nari kategori kibik nari. Ahaushel, chahaka chkech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam ta khawi kishpewi ri ish. Atekut ki bihri ri ish. Ri uch uchwaqinak uchumuninakawuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori ku bihchinari chivech. Manwetam ta khawi kishpewi ri ish. Chitasa apanibib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalak. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyak. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nach kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari ral balqih, pauqah balqih, kepenik ahri pari kqab ral balqih, paumosh ral balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
0: Pari uchanimri, shepe nikahe fariseo, che kikbik chrech.
9: Chate lubik, hatu iwaral, rumal rech shiri Herodes, krahka tu kamisah.
0: Ri are kubik chkech.
2: Hish, kibik chrech we yakri. Henak ut. Ri inkin pakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Teguri pari uroshkik ink isinakchik. katekut kamikri chwek ekamig are ut chek internet behri nube rumal che mania taltach che hun ashal utzihri dios kamik nach chechri jerusalem jerusalem jerusalem riat che ka kamisahri ashal takutzihri dios ekak aka bach kire etakom ulok chawech si balach nurayin weta enumulimri e awal kual jejas hun tuk ek cheke umuli riral chusheri ushik Atek uri, man iwam taweri. Jeri ma, ki atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech. Man kibil tachin nuwachwa. Chik ateko pan narik ihche kibih na. Teo chitalik rikpetik pari ubiri a haushel.
0: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch riare hun iwa bachin si pohinaku bakil. Katekuri ri Jesús kukot kichiri e katal taktzig eri e fariseo.
2: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
0: Katekuri ri eare kikime marisaj kip ri are kuchap ri hun yawab kukunaj e kuhachubik. Chkech ri eare kubik.
2: Hachin chivech ri ischek tzaku biri uk ohol on ktzaku biri wakash pa hun kuwa. Pahun ik sábado, eman aninaktak kresaj?
0: Katekuri, mankota chihuntzik ke kovinik kikbih chuwach weri. Kubih hun tzihobelil chkech, rumal res chek rilo cheriwinak, arek kitsukuk rinabetak kolibbel cheritem, kubih.
2: Aretak chihun katusik ik pahun ulanem, matkohi chorinabetem. Wenek ochina hun shisik ishik chek onnim reklen chawach riat. Kategori kpetik rishiskin cheri are, Echawech riat ekubih chawech. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari. Aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihriat kubih chawech. Wach il. Chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku paki barib. Kasash nari, rihunje ku kasahri, kpakbash nari.
0: Kubir chrech rihuinach chesh sikin rech riare.
2: Aretakchi kaban huni mak ihalahwa im, me asikihre e awach il, me asikihre e awachalal, me asikihre e awachalashik, me asikihre e inontak e akulha. Chashi biha wip chkech, wene kat kisikihri at e hunam rihastak kikiachawech. Aretakchi kaban huni mak ihilahwa im, Areche asik ihri eme ba'ib, rietek mai, ri emoi. Utsawech riat, rumalche manke kovintari che uyaik, hun hunam ukashel chik chawech. Wehastakri, ke atahna ukashel chawech, aretakchi kek astahulokri e hikom takwinak.
0: Aretakchi kubih wetzihri, hun chkech riko parinimak ik kubih.
4: Utsrech ri rikawana parirahawi balri dios.
0: Ri are kubih chrech.
2: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kateguri, ke usik ik si balahwinak. Pari kahbal rech riwa im, ke utaku biri e upataninel a rech kikbih chkech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kateguri rahawshik kinwilana. Sacha numak. Hunchik kubih. Shinlok hop huk ulah huakash. Kingwilana. Chasacha numak. Hunchik kubih. Kamikri shink uliik. Rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretakchik tzalih ri ahpataninel kubih ronoheli tzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal. Kateguri kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che akama ulok ri eme ba'ib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, bubi takritapya. Kategori che atak ihulok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish, kikna nariri nuwa im.
0: si balak winak keber ruk riare, keri ri eare, katekuri kubir chkech.
2: Wekohunk pewuk ri in, tekuri manshata kubir kulok eh ri utat, ri unan, ri ri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal, shokuhe manshata kubir kulok eh ukaslemal riare, mank kovin tari kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahtari uripbal, kategori man kpeta ulok wukri in, man kkovin tari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena bek tuyik, arech krahilahri rahil kuk amubik, arech krilo wekolik, ewe kuk isa arichak, kushi bihri bri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketsepeh huwech ri riare. Kategori kik bihri, we hunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintak kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kubancho ruhun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah eo pataninel ri, arech kiktari jamaril chrech ri hunchik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivech ri ishche man kuyata kanok ronohel ri uhastak, man kukovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek ut veri atzam ksach ri utzayil, khas katzelinik ri utzalih ri utzayil, man ustari, we kokisash pari ulew, on pari mes, nah kik yakub iwiri, Rihunchek oi shikin rech ktatbenik chutatbeh bawe tzihri.
0: Lucas capítulo 15. Konohel ri eahtok ilpuak eri ahmakib kekibukok ruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri eatzibanelab ke wishwatik kikibih.
8: Wehunachiri, kiukulak ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
0: Katekuri kubih chkech wehunzihobelil ri.
2: Hachin chivech ri ish chewe ek ohun nok al uchih, kategori ksach hun chkech. Laman ki uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik ulew, arech kbeche utzukushik ri hun chesh sachik, chik atena kuri kulok. Aretak chi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk ki kotemal. Aretak chi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil shokoheri ukulha. Kategori kubih chkech. Chishki kot bawuk. Rumal recheri inshin riq rihun nuchich chesh sachik. Kimbich chivech, che shokuhe heri, koni malach ki kotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuk e utztakwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balak kutsukuk tak chik atena kuriko, aretak chik kuriko, ki umulih ri rachil eri ukulha. Katekuri kubih chkech, chishkikot mawuk, rumal reche shinrik ri hunupuak che shinsacho. Rumal kuri kimbih chivech, kalash riki kotemal chikiwach ri e angel erech ri dios, rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
0: Shokuhe kubih.
2: Hunachi eko ke ukohol. Richakshel kubih chrech ri utat. Tat, chay akma ri nukhastak che wechbal ri in kolik. Kategori ri tatak kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nak dinamit eman usta usachi kuban ri uhastak. Aretak chi sachitahi nak chi ronohel ri hastak rech rumal, kpe hun wihal paweti nimit ri, kumahi hurakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek o paritinamitri, riare kutakubi patakri rulew arech ki uyuk uhe takak. Riare krahwe takunohisa hupamru ritak om chekiktih ritakak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori, parechwi kuchomah pariranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Diin kin wah kin wala hubik kin benaruk rinutat. Kategori kin bihnari chech. Tat, sin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri man takal tachik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin injunch kechri e apataninel. Kualajik, kelubik, kbeubiruk riutat. Aretakchi nak obi, krilulok riutat. Krok ehu wach riuk ohol. Kshak inik, kukiakrib chukul, kategori si balak kuk aluh. Riuk ohol, kubik chrech. Tat, shin makun chuwach rikak, echawach riat. Kamikri, mantakalta chwik kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubik chkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatsiak, e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabanani makik. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak. Kategori, shkastahulok. Riare sachinak. Kategori, shrikitahik chihumul. Kategori, shmahtahrini makik. Rinabe aluk ohol ko pari uleo. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori, kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubih chrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurikchi nariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik. Kategori rare kubik chrech riutat. Chisibalahunapchik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk riewach il. Kategori wehunak oholri che katsalih kamikri. Che shusach ri hasta kawech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisach chechri are ri hunalach chomalach wakash. Kategori ri utat kubich chrech. Ri at nuk ohol. Ronohel mulat kovuk. Ronohel ri hasta chivech ri in, shokuhe awech ri at. Kategut, rahaushik che shimban hun nimak ih, shinwah kuki kotik. Rumal che ri achak che kaminak, shkasta hulok. Ri are sachinak. Kategori Shriqitahik.
0: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihoshelab.
2: Hun kinomachi kohun upataninel. Kmish chrechri kinomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusikihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bich chavechri at. Chak amari hri achak chnuach. Rumalche man kuyata chik katchakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku ki manwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu. Mankota chin nuchuqab. Lakin man inah molonel. Kinnokchi utayik nurahil. Riin kink ishik. Shchobitah humal hasri kimban na. Arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak. Ekoho hun kinkik ulah pari kachoch. Que usikihri ea chihab chek oki kasrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri a kas. Chat tuyulok. Aninak chats ibah kawinak lahuh. Kateguri. Kubih chrechri hunchik. Riat. Joropa a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kategori chak tzibahumuj. Riahaw nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumalche riarek kastig utz shubanche uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresiblak utz chinaj uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri saqil. Ri inkim bichchiwech. Chikyari sah ri ee wachil ruk ri mansuk puaktak. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utzruk rishahubik, shokuhe utzri rukrisibalahnim. Hachin itzel rukrishahubik, shokuhe itzel rukrisibalahnim. Weri ish, ish itzel rukrimansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichiwik puwiri utzalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak rukrihastak che man iwechtak. Hachin kia uvri chi wechri hastaki wechri ish. mankota hun ah pataninel kowinche pataneshi ke ke ahawab rumal chikutsakan hunri kategori kulok ahri ri hunchik on kuyut nari bru hun tekuri kustuhri ri hunchik mankish kowin tahki patanihri dios ekipatanihri puak
0: ri e fariseo chek kilok ahri puak tahink kitabwe tsihri.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Categoría.